0: Jam blestenja kim flirt, prazna postelja. To je glasba Made in Slovenia. On Ivanju Ray, Where is my husband?
1: Tudi to pomlad. Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.